0: 100% förrest på FM.
1: Nå gåa ver, nu häva tid med her. I er kommen fyri a vera. At han sälla morgonstund I vamen strettan pund som åur mun monte punktera. I döpte blev i havn I skulle jo häva

0: Tu lusar etir FM Art.
1: Right now, it's time to

Hej, hette David från Betseheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betseheim.

0: Skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Du all fagra land med drungar här.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
4: Du mål, hever høyepunnet, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etla træl, og svarer sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: släcker tostan.
1: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det är norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, jag bidrar hem. Vårst du är, har vi där en höjland lista av följtjö som är klara att köpa. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till bidrar hem.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje godt nok.
4: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Bygg med Balslev, vit vita, tro doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimassøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton för Einans 13.995. Ett loggare gemma-sång vid Gångslerummet 140x200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså upp en. Och här tar vi bara brettbyddar. Vi tar hem oss i åkarna, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor humanligare.

0: Velkommen til besøksrettervarp. Vi sender kvønn høste klokken 16-16, og henter sendinger endesendt kvøld klokken 23. Hun er eisen i endesendt sundagdagen klokken 13-14. Og ikke nok ved tog, så ligger hun eisen i og heimasøyene fm1.fo som potvarp. Og nå har vi et vedrestek i forbolten, og tog er omkring sendinger her i besøksrettervarpen, som ikke naturlig har en ega beinleis tilknut til besøksrettervarp. Og denne sendingen her, hun får snikker seg på et annet årstadsfjell, og det er B1-fjers. Og det er jo for at ta seg om, det er det store og flotta lije kja B1-fjers, syste i forsknene og i H5-sene. Og til å prate om det, så har vi bjået Eli Hense og Padla Reinandek ved her i studiet. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og i første fotbollte, her har vi trutja for å oppleve at en løyde fele knapple i trampa inn av vettelen, og i første av en FM. Og jeg gjør det av Nudje og i H5-fjers, VB og i R2000, og tid og B1-fjers, tid gjør det av så i Nudje og Nudje-fors. Og til det søvnene vi har fortelle om det godlige og det som hendte i 18 år. Så Eli, hvis vi begynner med det ganske, hvordan var det til at oppleve bandersfellet i som brølende opp i ord første del og ble mester i en høk?
2: Det var sånn at det øyne særlig skilt at han åt at Ødelmunde bandene er, så var vi en av fjers et li som spalte i tredelt. Jeg kom vi i 1906 og fors, og Patles kom en 2 år åren med. Og i 6 fors vinner vi så tredelt, og år etter vi så i erdelt, og her vi i 6 fors og vinner erdelt i 8 fors, og så oppe i første delt, så vet han hakset at delt den tar. Og så som jeg minnes det, så tog seg ånden om man skulle klara sig hämta vägen eller hanta vägen. Och i det är det så vanligt att då som uppflyttare tar flytta ner att beina vägen. Man snackar om att iveliva. Jag minns inte ordentligt om vi snackar om något som helst. Alltså vi tomt och otroliga väl att spela fotboll. Och jag hade vi börjat bara. Och jag vet inte om det är så löj. Men det lögnar vara att vi hade en gång vödd för en flaggdagen.
0: Kvitt här?
2: Det var då att gräslutgesvödd blev lagd dra in i del. Og vennjengar vallene ta vore og tonbatchen Husavik, som en illa lydel græsfløta, om man for santen her. Og så har vi sikkert vært nyrja sant, heimja santet. Og annars spalte vi ui rikvavus av vendingar destun, særlig her nord i Havn, mitt og i Viko. Jeg har til stuttlega omkring hukta atra etter og snakka distur vi måtte spela til Are. Vi spalte og, i min kjattur vi spalte og enar holdt rus distur til Are. Og ta hver landskap ikke bare adjan distur. Så alt heit jo være steibakapping og vendingar distur. Men som sagt, det er jeg flikvande til Are. Og det var sjående, man sier, løye for jokon at vi knapplega, mötet han och Leon som bär hött och vunne. Jag vet nu knappt jag har varit här som vunn och att hem. Det var ganska ohuxande att det bär till. Men det bär väl till och vi blev svärmastare. Så jag minns, jag vet inte om jag minns det detaljen när jag tog som är färre fram. Men känslan är här ångsten att det var ovärligt. Øyla størst og øyla stortle.
0: Om vi tenker til på det her, Paul, så støvann jo tann, hvis det ikke at troppene kjøter kan hantere en øyla god blanding i midtelen unger manns, altså første tjonen, og sånne eger som et sindre eldre. Hvordan spør det til at tid reka akkurat til blandingen å ta, altså er det noe særlig som det har gjort i ungdomsarbeidet ta, og i forskene som gjør at det er sånne eger som er blod og gåer?
1: Jeg søver en synkere sin til Jubbrila, sin langere atter enn til at vi hadde, i hverdagen var det så jeg sier at Sande spalte vid negmare fotballt hjemme i bygdene av Imsen Gjerratajon, her som vid Arga og Eierna i nok så større mån, hvordan som har redd av mån, er det vært fekten om vi spalte av Gjerratajon rundt om av Sande, men særlig nere av Sand, som vi kaller det, her spalte vi ta mest av fotballen særlig sommer. Så vøtlen inn i del kan man si, jo, vi vant og her tan skipa er parsten av fotboll, men det var ikke så eller så er parster, altså. Nekt han så er parsten var det som vi spalte fotboll her med bygden, altså, enda av venen og oppe med husen og så framvis. Eli og Torben var tiltekne for det, at spille opp med ødlån flaten som han kunne spille opp med, og det er så også en atter å ta ballførelaga. Det som så hender er at vi som hadde spalt rundt i bygden som smadranger og større smadranger, vi ble mentet å spekle, Og man kan se at vi flyttet oss nok så vel inn i Bjarnafjørsli her som tar fri, så jeg tog gamle Bjarnafjørsli var og ledde seg træd og åkken, eller rett og slett, vi ledde seg træd heimån. Og det ble en rettelig god blanding, må man si, her som vi omkringer funnet hva annan på en helt kjærlig måte alt. Og etter rettelig stått her tog, kan man si.
0: Så vær så ikke kjip av vending til deg noen kom?
1: Jo, det vær det, i en av oss av måneder, så vi hadde høyt å vende her. Men det var ikke nek, det var ikke nek vending, og det første tøyene at jeg er spalte, det var det leikeren selv som vant, og altså, eldre leikeren var venger enn sjåkund og eisene, og i vaksne mann av fotbollene. Man kan si at verlige venger finner vi faktisk ikke for en Magnus Fugle, en gav gammel på 60-dager, kom så ord at det er venger og noe. Det har sett til en sindre perspektiv, og nå fikk man en ordelig venger, og ångsjengen leie til at det er til næstan som var ut i linjen, så vi begynner spekulere at tåra seg den bjørste armal.
0: Og det man sier, Eli, at temaene begynner man at Sucha tar ui tid få en polska venner ui Nujandu Sjejufors. Hva det som hendte ta?
2: Altså, som Patel nevnte, først var Magnus Fugle, og til å være Nujandu Fimmefors. Ari Etter en dæne som heter Finn Melin, og han leier oppå, men det var akkur sånn løgjen
1: aus. Sier det til å spille sjøtan for
2: å
1: leie
2: Finn Melin? Ja, venningen blev hon blev nog bättre det här året. Men så var onkel i min chatt kvar där. Men det var onkel Osem jag hade inte. Det var onkel och Mara så privat allt. Som gjorde att han inte fortsatte och så blev sökt utomlands en affär efter Venjara. med landa i norsk og togjariton. Og ta vet en maver som sværa I attor. Ta visste at det var en pålendegård. Og det som avhørt I det at han helt at han skulle til Danmarkar. Han visste ikke at han skulle til førja.
1: Så lente han
2: Og det beste av etter var at det var til at det beste var ikke. Men turen var ikke gåur til førja. Og Flåfer lente ikke bare veien. Og han gjørte av seg selv at skulle han atle kjeppan han så vet jag det. Men Flåfer lente och Dajan lente och stannade om på Fribjärn för fyrun väster I Vavon och så vi fär skulle han så. Om Västman har sånt I öppna båten och så I bil att norr till Klaxogar till Härspalte och Vänningar dit. Så han var så om han var ända ur Sibiria eller kvar han var ända ur. Men det spalte väl ja och Jan Kaczynski var I förrjun I några år så lär sig att Pålendingen som kom I Tjejfors och I 1908 års var vi där Vänningar levde Polen det var det Nutjefors och Eisny och Fems och turen I Nutjefors och Påskon I Nutjefors ta lödde så två Pålendingar och träd.
0: Och hur var det här?
2: Och det var Piotr Krakowski som en bor och lever I förrjun och hit var Malvergen Vjesek Tjekkjevski kallar var och han blev så satt I sin besäkstad och Malverge Og det var nok tarbeid brikkene som lødde oss av træd, som vi virket og størst til at disse gode blandingene av sandøyngene, saman vi Taimon Bavon Gjørto at Bjarnafjørs helt uvant at kunne bli førjemeister. Så var en halvår sandinger som meg I partner som Løyvi Eisne I bo I Danmark, Sofus Klemsen så alle, som var nok kommet til fela I 1908-fors, som absolutt Eisne var vitla styrkja henda lokala hopen. Så att Ted Jan kom, han kom ur Polande, eller ur norra kan man säga, här han I varje ett år. Heje luttlar och hankar vänjar här runt där. Och det som är sin tur, heter det kuriosum kan man kalla det, att han som för urat I förrjön, han gavst, eller han blev kort ur Bjarnafjörs, bant undanlands krona brädjön under 1905, och er så att tofton I 1,5 aldrig. Aldrig kan han vara 2,5. Nej, 1,5, ja, jag kan orpa vara 2,5. Och för så heimat. Och efter det hever han... Lydde og ikke være fotballsvenner. Så her et pikka el av Lydde Vinter. Her han opplevde Heimsens suksess kom alt sans og ble førermester og til for så vidt det.
0: Og men så hittet jeg at jeg snir. Jeg har ikke fått til å sitte og brukt færre sokker rettelig enn jeg til å finne seg haktølene fram. Men på alt, jeg så ikke til at jeg tapet ikke en enestendist kom opp ur nasbeste deltene og ble mester uten å tapet en dist av terminologien og respaldet ta. Og det har vi ikke hos en ringt vi skilje fram hvis det
1: Ja, jeg kan ganske begynne med å si at jeg halte at jeg var på en vid en kringkapskjending om fotball, heste som vi flyttet opp I bestdelene. Og ta med en annen spott og mødelagene til Bjarnafjørs I første fyr kommende år I første fyr bestdelene. Og jeg ble så sjans spurt hver man vet jeg vi får at det enda, og jeg sier jo også Holgon Bresen at da vi kommer opp i bestdelen, så får vi det gjør alt for å vinne. Og det ble sånn det flent øyne, jeg vet ikke at det var kjørt jo også andre da, men ja, det var øyne kjølsomt, altså det var, jeg minnes den sørste venningaristen blir spalt og sant det, at vi det innvøy av den utja vøtlen som vi hadde finnet, spalt det hjemme mot Rappe, og vi tappt og fyrre et. Spalt rettelig vel, men tar vår til røndere og klokere inn vid, så vi tappt og rettelig greit. Da sier vi Jan Nilsen som var venn av Rappe, sier det var en egg fyrre, det var en egg sterkere og litt ondt. Men det visste seg så da vi får å spille listen av det beste deltene, at vi klarer vel at fylse vi. Alltså bäge i styrke och i orsko. Och jag hade kanske särskilt att jag hade en gång vötlet och haft av sandet gjort det. Vi vant den nere av sanden av sandet och i huset av ög. Och det träste som vi fick i beinene bort ur här i vänningen. Det har utan Iva lagt lånar under att vi drönt oss nog så drygg för de flesta dyssnare. Alltså nekva dyssnare stod öliga jämt och men vi enda som regel vi att knäckva dem ta 15 minutter var rett.
0: Skal vi ha styrke og kondisjon som gjør det at det ble vi vinner?
1: Jeg hadde vidt hatt en nok så einfaldan spjælstull som kanskje mest, det kan sies at vi kontraføbel. Vi hadde en øyla sterk og stundende verger vi tar med som lagt her, bare Rowan, Ibb og Bjerke og

0: Nej, det är halde och där ska det vi gaga bara vinna. Vi hade isen öle temperament alltså tar flest inte alla alltså själv en sån typ av som Torbjörn som han var absolut ett gott och av öll och George ju helt där hönan mig men alltså vi var flyers som bäje brukt och när mer alla och isen lödde nog sån egg fyra där kom den krossliga parten så det var kanske mer undrar värst när annat att vi körde några rätt kort.
1: Nu ser du det själv till att för hitcha är snett tär hur snägt det kort vi finns ju något av karriären och det var visst bara ett eller två så jag rock för gäll.
0: Jag hade visst en ska pura eller så hade kommit ett att träda en från tredje eller det skulle också men nej ta visst så då men ta hade vi slopp på isen synd det lättar. Det var dömt här är det och till onsdag var så jag att för ankra stövs med visst en spår filmen efter så är ju då jag säger att jag är upp på rockort rätt kort isen. Men
1: eller Pottl han är med vart så vi ska minnas. Med en tur alldeles bara.
2: Ja.
1: Men allikevel så det rattliga nekver vi har för oss nek mål i oss de mesta åren.
2: Ja, nu var det ju inte så nek. Vi var trots som skulle sex mål, Pottl och Torben hade skulle sex mål bara. Det är inte nek. Och i agent distans. Vi verkligen hade vi hatt och arie och åkade arie framman ontan och framme. Det är inte nek han verkligen alldeles bara som tjejt mål. Onkel skulle flyr än onkel annar men i halde det var mera det var mer som spelare som inte lät oss så nek vi akkurat att få mål men ville vara vi och spela någon isen. Torbjörn var en framur teknisk och god spelare som tog det öjliga väl isen i att spela bollen så är det kunde få mål. Och Evan Heldtjens känns en allöbare som tjejten näka sälja näggmål. Det är inte förrän. John Peter Clemensen, han var allöbare från fyrra. Men blev mer som mivattlare. Vonkor, samma vid podd. Men det är kanske inte förrän Clayton Suarez sätten i kämra. Vi väljer häva en ordentlig och en som är Jönsson Thompson. Och vi behöver för som väljer domt och ordentliga väl att tjota mål. Men då du säger att tälan var ganska mer fysiskt liv. Så var jag kört lite mer samt då. Då jag hade jag sin tälan var och jag tänker att de är ett öliga tekniskt liv. Som är i fly facetter. Man spalte helt örvese. Alltså vi har spalt vi en och svipare och så en man kallar det förstoppare och så två med sojobackon. Så har man haft en värjekända mivadlare och en allupskända mivadlare och så två vänkor och så två allöbare. Så det har varit det som man, och i det här jag kallar för 4-4-2 vid en diamant eller så. Men det här året kände inte för en 100-18 eller så. Och jag minns som så inte att det var nägg snack om taktik och nägg vänjning. Här vänjer han tog sig om taktik, men vi har ju inte tränat det. Men det är att spela omställningsfotboll som det är det, kontrafotboll. Det tränar vi. Så vi har haft gott värjespel och så har vi varit kvitter fram efter vötteln. Och det är inte lojna att målvärjen som vi är, han är vår viverska till att hetta släge av fotboll passa i väl, tog att inte bara vara en framur målvärje, men han tog det egentligen öjliga väl att börja spel. Börja vi att sätta 28 gånger vid honten hon, men inte minst att han sparkar precis. Kjolte man sparkar så öjliga lang. Så det var en öjliga god sammansättning, och vi tjöt hon vänkron, och alla spelare som flottade sin ägg, och Piotr som förelägar börja atträtter och framrätter, så vet jag, ett liv som var öjliga dynamiskt vill jag säga. Och ta ut in hur det var så här att vi hade tagit den fyra månaderna att det var liv som hade spalt samman. Lantje och plus det vi tränade och öjliga nägg. Alltså vi har haft en, jag hade vi hade en jögnonsurka, en professionell en hokbor till det att spela fotboll. Så är det som vi suttar nägg li och i det och det flest och i det. Så vi har haft en fyra månader. Här har vi sagt att hinner inte vara det. Men vi hade absolut en fyra månader efter att vi hade tränat öjliga väl och nägg. Och jag råkar med att vi hade vunnit. Ta på tammad.
3: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjökissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Jag sitter och huxar om särskilt en upplevelse som är här i Atikon. Jag var hemma i sommarferie i Nutsjöfors och tar spelat i ett finale om Lökmanstäpe, Moderhape. Den finalen hon ändrar 1-1. Och jag minns han distan som nog den bästa fotbollsstiden jag hade sett och i följen i behöver ta västen lunchattorna. Och det var nämligen det här vi har hittat spalt i otroliga kött och liden stod väl till kvann annan. Vär hape kanske en rättliga drablig motståndare i Kötingen. Det är sådant att vi har spalt flera öjliga takta dyster mot timen.
2: Vären var näggst större under 2014 än under 2014. Det var langa vävet till haunar. Det var langa avstandor och i mittlen haunarna och sandtöjderna. Så det var ena vi att tar stauro ur haun, det är fantastiskt att vinna av Taimo. Bara det perspektivet så halde jag, Sean, det kan gått för att det är det, det ska jag inte säga.

0: Och vi har en hesar här arva futjunda uppgärnar men för jag kom veta. Vi har alltså en storor bit att kunna spela upp i motor hesner när de ovinnerliga ur havn som var öle störst. Ja, jag hade det passa in också väl till. Alltså det var en otrolig motivation och en inre glädje att kunna vinna att hemom bäst. Så är minst.
1: På det minst var finalen här på ett och minst kanske nästan sett när han tävlar det gott nog.
2: Ja, alltså jag minns han väl. Sked Udjana normalt då i 5 minuter var efter lockshow. Jag minns ju hugg till bara vi fick väl hatna och jag minns att det hugg till bara efter klockan för jag vet inte hur snägt efter det var några första sebafnalla så det var snägt tog ju efter att klara att vända gång. Vi fick att hotna och så kom bollen fyra och i minsta som det var i det att det högte vänstra benet på hundra och bankan på det där. Det var otrolig känsla att uppleva det som piltadrångar spelmodet. Habe var ju best in class. Det var det som vi ångsvägna hade som måla klara att kappast mot. I måltestyrkena som det var in jag i Janne så hade jag att ett som kanske är det synder under mig det är att faktiskt är som spelare negvera de som spelat och fotboll, där spelar jag som flåboll de vet ju, så där som spelare kostar flera av dem, var vi till att vinna på i tredjedel, ärdel, fyrstel flåboll, och komma upp i mästarleden flåboll, vi dem som läggar, och det gör det att han parsen av fotbollsspelarna som är där stärkare luften i luftspelarna timingen och inte minst här att lobkraften och så framvis att vi var faktiskt en rättare större hotan i lobspelen faktiskt alltid lagar så det var kurser en kyrkje som vi hörde och omfram till alltid att den mentala parten alltså det var akkurat som att det var en sån kollektiv anti om att vi skulle bli bäst åtta mån till kväll.
1: Jag var inte en slags pioner anti i det nästan att nu skulle det verkligen visa till att tidigare kunde vi i mitten där står och jag skulle vinna dem står.
2: Absolut alltså då har vi börjat att tävja möjligen för att bjöva dem stora felen av och så ut här att vi rönt av öllen att ta bär till att vi kunde skapa urslut så var det lukka som ja ta bär en sån ta bär en alltså ta kanske är sin lösen av att jag vet inte tugna vår börja att vänta sin tur i det förska samfällan och sandröden stod inte allt för väl till men mitt och i kan man säga tug så var det så blev jag en av hans sauniga deblen till folk och ta lukka som ta som blev hjärsta blåa och drog mig in i lokalsamflan. Det här är fattande att se frågan till stol som finns från Asgård.
1: Jag kanske berättar lite mer om att det här tror jag att det är inte något folk och sant. Det här man har betytt öjligen för alla byggnader och nivå.
2: Ja. Och, alltså, nu är Bjarnav här så bättre att öja fälla så till alla byggnader som sådär sover om på här. Jag synder imens från tog till ära kvar om där smarre byggnader hött och läkar vi. Men det här är alltså att det är en fällskap som ödna kunde stanna samman om. Det är kurser ett av de fav och goda dömen i sandröden. Så ofta har vi det sagt att vi då har bästa klantras, men Bjarna visar kurser vi ett grejt här om det över det här som vi värdiga har klarat lite fälla.
1: Elin, nu sitter ju och hittar sig inte att ni här ursliten och oj, nödjandra och nödjefors och ta, så visst vi du är sådär, så har du tryckat dig mästare här till de tre sista listorna emot SCF hemma. Hvordan har det vært
0: her? Ja, det har vært helt utrolig stort. Altså, sjøen man det, opplevelsen av det er noen ondann og bare ikke attann. Det er ganske ringt at det ikke gjør det her i åren, som årene ganger, så jeg vet ikke om kjenslen faner, men det kan være om brøytest, så hvert som man pratar om seg i løtner, som har vært. Jeg minnes det som en ølige tattan dist, da börjar vi. Och vi snackar om rekord, ja, ni har varit flera stöver som man efterföljande och ser att dra av video ett att ta. Nu är det också annat. Att hälterna, här du spelare ganska låg allvarliga matchen. Men ta ju så vid få gång då, så vinner vi nog så grejt till ändan 4-1. Och att vara förjarmästare trodjar, eller i tre sista omfärden som uppflyttare, och omgångtist ännu har tappat. Det var öjligt speciellt. Och jag vet inte ordentligt om vad vi har helt gjort om värre akkurat då. Eller vi bara levde och i sig drömmar värre. Men det var öjligt stått lite. och det var öjliga gevande. Nu säger du att Santorgen var en lydplås och det är hon framhållande. Men ta bo imma väck, ude motor, jag har alltid att tala över uppmotor 1800 folk och ta sysst ur forsen hon. Och jag minns det att jag var inte skola fram till sex förs, till vi sex forsen i del. Med i skolan. Och ta var vi nästan 200 nämningar. Och nu är vi när jag 1200-1300 folkon och jag vet inte vad jag nämnde heller i Indel, Trusjidla, Edlalfjärs. Så det var några avskåvar i Indel, det var några avskåvar som fyllt och vi. Och det var ju fest av de är och vi är att bli förrmastare hantan där igen. Så glädjen har säkert varit helt enorm i dessa lötnar. Och här har vi simpelthen varit ovast och hemstinten. Det är också när man kan vara lika glad för att bli förrmastare. Eller vinna detta och detta som man är bli hemsmastare. Det är det bara. Man kan inte vara glädjande visst. Jag hade bara vi var glädjande som hemsmastare.
1: Känner du dig att rösta ner på
2: allt? Ja, alltså det har följts. Det har följts allt samma sommar som det har följts med lang rusor. Så det var så underligt tror jag att vi kom ju upp ur näst bästa och det var sån fantastiskt att klara det att flytta upp men att det skulle kunna bara till att man lukar som tåg alla fotbollsföljar och i en och tåg till första färna man rönte det var öjligt sålsamt jag vet inte om det kan bara till att det vet inte men pengarna finns ju öjligt nek att säga och i det här ser man bara kvart att det ta men jag hade inte man ska utlåga det allugalt det kan hända något så knappt vi har Lutland parallell till det här kanske är här som och så lyser jag en av er som akkurat klarar att komma till finalen ungefär eller enda spel i Oanjo nu i sommar tar enda vi jävla färgmästare och säger bara vinnare. Så till vi först så kommer man in så cyklar man in i en sådan och en sådan stämning och en sådan fällskap som knappt jag klarar att lita nägg mer än man helt att man som ensägling kan klara. Och till en skiva så är det här hötta som är ju stärkt kollektiv som Kjalland inte alltid var pura samter men som var öjliga samter om att vi skulle vinna. Det var öjliga avgörande för att vi klarar flytungen här till samma vid ödeln till stor uppbackning som är.
1: Trodde du på att det kunde täppa?
2: Det låg kanske så rejpot, men i verkligen hade jag det var omgående bara för att täpa. Och det har vi spalt. Alltså, att han har spalt den första distan så hade vi den en känsla av att det snus är inte man täpa, det snus är bara man vinner.
1: Och Eli, till här den första distan i Mästarvaren hemma mot Rahap, och då hade jag att jag tog att se till halva där jag, till vinna 6-2. Det var nästan väsen särskilt.
0: Ja, det har så att vi tar ett kända prickar nu innan ta tandägen. Det här var öjliga när folken...
2: Det börjar i löj.
1: Fortell.
2: Ja, det börjar i löj. Vi hade, alltså, råen blev skatter och vi kom och attrum 1-0 och det här viskade som det var ordentligt kärligt annan löte, men så klarade vi det att vända allt fram.
0: Ja, jag är säker på att vi kom attrum, va?
2: Gör du
0: inte? Nej, vi var råd 1-0, så blev 1-1 och så 2-1 och så 2-1. Pjott körde Kjolmål på inte har en hållag. Ja, det är rätt. Men det var en öjliga, särskilt där det var öjliga när folk in i del efter alltså, jag vet inte hur många folk har varit men det var om man för 1000 folk och det är nek och som sagt, ni håller lojer så är vi öjliga stäster och i verkligen vinner öjliga grejt mot att ta med stora så det var särskilt ja, jag vet inte hur det är tar vi det av två som är det så är vi öjliga ofta citerar en brasilskan heimskjentan ridun som heter Paulo Coelho. Och han säger ena stan att onket du i tillvärlden är tidigast det som om allor heimern och allt det som är i heimern hever tidigt inte avgör om att hjälpa till. Alltså det blir still ordentligt att förklara hur akkurat händer vi först. Det händer och man är bara helt i det att man akkurat är det. Jo, man har hjälpt till och man har givet så ut ojkast och så vidare. Men allojkall är det vi i skifte som man kanske inte ordentligt hever styra som stål och puntor. Man är ovast av sig alltid och hon fär inte långt så ena fär. Man är att rädda sådana. Och vi var bara helt i det att vi var och pastrar och tog. Och ta i sig Jan att Heimer var en större. Så skildas det eisen är att här spelaren var äldre än vid. Tar var och i stora mån. Tar hade vi i haun och last. Men nu var det här i stora mån av Sante. och blev verande I Sandøyne, eller I Sandøyne, och vid för I skola, men lödde ögeljan ek fyrre att komma sår I Sandøyne och norra till havnar, då vi gick I skola eller lärde. Och vi färde oss till Aravus och I öppnån bade om Skåpnafjör. Och nu tar sig man om, nej, jag vill inte färre här, tog jag till så långt att köra, eller så. Men vi lödde helt otroliga ek fyrre.
2: Vi kände att han klarade sig illa och kursörda, alltså hvis vi skulle låra att rätta en vändning så måtte vi det hava hjälp från utdragbaden och det var särskilt skåpningarna som var oförrätt cykla och natten fram, alltså näggfärda bäg är ju, jag aldrig kan se Iva Vägre minns han ena turen I Hälsfyr ta Eli var kanske inte allt han allra stinnaste av skänk jag minns det, det var ta stövare sin dragtjog men vi vann oss och bland attor av gamla, det var gott.
1: Det var inte fettling som jag vet, va?
0: Alltså jag må vi ganga att men de inte så öliga väl att göra det här men är nöjdest. Jag måtte släppa att vänja och måtte låtäga. Och hade varit en av, kan man säga, hade varit en av träden. Jag har I Aravus haft en dröm, marre dröm om att vi är ombord och bad som koppar. Han är försovet försvunnen, han kommer att onken då. Och nu tar vi det I en besäkstred och varpe så kan man säga att en av för vi I honar att spela och det var negg folk ombord av här som bad. Och nögor var fan ni runt då, men vi var negg som stod I det där, det var inte plats. Alltså vi var som inte negg. Då vi så komma I Hestfjör, nu kommer ett groft kävel som eisen har vindvisar. Och ja, det rullade mera än gott var och vi var för negg ombord. Standen var inte särliga år. Jag var mera än vantjen och ytterligare att komma. Men vi kom så av ödlen att spela enda vänningar det som är på sex. I min chatt som tappade ödlen och ett. Alltså det var ju pura. Man vet det att han fyra rejser som var till ångt och till dessa förbostisnar. Och så ser vi att vi en negg. Och det tycker vi negg kunde. Det inte bara videos antagligen som kunde skriva under på det här. Det en negg som här var I en tog här och I. Här man nöjdes att fära stå på handamaten. Så hade det, kan man säga, hade det en pastor efter med att ha lojserösning. Att vi tar... Lødde øyelig negg fire hentene her I fellesskapen, men I halte at drømmen min kom innanfra. Altså, det var ikke bare en sånn offrelse for fellesskapen. Vi ville være pastor. Altså, det var en egoisme som rann inn I enda fellesskapen, som gjør det at vi ville simpelthen være vi og Jesu ned. Og hette jo være fra Mian Forsene. Jeg råkker vi begynte å runde noen 4-5 Forsene for oss år, og hette jo vars. Her sier Lukas som av en av tog, men jeg var kus för tutjora ska jag föra sig fram.
1: Men till för inte stä norr att det att några andra distan mot hopp. Tablet det var sagt hans fejra väl lunch.
0: Nej, ta. Det nej. Ta halt I hövsen dra och inte ta. Alltså det var sån kväll då hos kväll då I kväll då som var vår till stottlig kväll I havn. Jag var fruja morgon och manna morgon skulle han inte göra så gav att han allt. Men nej, det var en fantastisk ball. Det som jag minns särskilt väl från att ha I Vestlund. Det var omframt att det var öjlande kvalt och vi var flera hundra. Så nöker var uppe I Ungmanna för Lexusen och nöker var nere I Untor.
2: Nöker, det var folk bara.
0: Ja, det var då. Alltså vi var gå 400 folk. Alltså, jag vet inte om jag passade in här, men det var så säger det att. Men det som jag minns särskilt väl, det var att Magne Arke var en, han är ju nog varit och varpa ut där tror jag och han helt röv och han utvarpa I vi bor halt nu kanske men sakra kvätta bara han utvarpa men han östes ju upp till där höv och tonan I halt han utvarpa ju om att onke fixar det inte loxoret nej men det var också öliga avvärt och det Det var det nok til Tanja som morgon ta ball.
1: Hva minst du da ta ball på?
0: Han datte av.
2: Nei, datte av kjør det ikke. Det hender utrolig skjold. Det ganske hentet en tvær for det var ble ung, men ikke så. Nei, det var jo en folkafest bort det av. Altså, ødel I sandalen som overhøver å høre til å være pastor av sånne eventuferende til Bjarnavers lovtøk. Så ødel så. Antlig var man vi I fire regjeringen ett alltså bygden var ju att västerskrud som om var så det var ju en det var som allt var alltså det var allt en lång rosor ur Indiana
3: stolar på 36 varspen någon häva chakissa sorajars bärkasse och morsens bossar
1: men så att han var rosen så kom temperamenter och nästa kappen går då ta fär till så lovande nirat. Ta har aldrig nekt fuxa, jag vet, det här är en dökt flå. Alltså kvät... Vad är det som händer då, Paul?
2: Det är det inte riktigt att beskriva. För det första, så var vunnen vi tar flest och distnär så är inte stort R4. Vi vunnen där vi täckvist röd negare där, men vi är en normal som säger. Eller kanske två i mån. Och R1 år, då blev det faktiskt det övda minstret. Att här som vi hade vunnen där R4, här tappade vi där. Kanske vi är en normal eller två i mån. Og det er også ikke blitt gjort opp. Hester, det har vært det øyelig tatt med det. Jeg halte det i spaldet den sørste disse mot TV, da kom vi enda nummer 4 i landskapingen. Men vi ble enda som nummer 2, så tatt vi det med Line av det sørste spaldet. Men selv om det, at han er så gleselig omfør i det beste delene første året, så la det lukke som i korsene. Det kom til å tro på det, klare enda det. Rowan ble jo skatt og bredt seg bein, og kom og kjørte 4-8, så han som hei vi en øyla trykker at det skansjåken han var ikke vi. Sjolver flyttet av landen om at lesa. Fyra er så nok snakk at du fremme spela, men det var absolutt ikke optimale omstøver som er. Så det var noen små ting som brøtt oss, og sikkert hever motivasjonen ikke vært så brennende og sterk som å være til at det første året var det beste. Det er ikke, men det er vært fettelig uisende kvalitet i støy at det skulle flytta nyr.
1: Men Eli, du nevnte jo an at Jan Kaczynski, han blir oppsagt to av 1905, og så kan jeg si at du kan det til Piotr til Griver, men altså hva er det som henter to han blir oppsagt i starve?
0: Ja, det var helt mot å enda han, tog jeg. Disneylandskronen i 12. September 1905, så Kappingen tog jeg var vars til enda han september måned, og det, så det beint åren. Jeg vet ikke hva det hendte, men det veldig negg ting som spiller inn. Jeg nevnte, jeg begynte vi at Piotr og Vjesek Malvergen, Vår og Brickane som vi virka og størst til at vi ble førmest etter 4 år. Det, altså, nå var etterfølgjende. Her var øyelig negg for utlandske spillere ved først om fotball til åren til. Hadde ikke om de utlandske fotballspillere ved til dømes Anchmer og Martin Nugent som var i Lorvik øyelig gauver. Men det var ikke lukket vanlig at utlendinger var i først om fotball til. Ja, Dave Jones var fokla for det. Men det var ikke givet stod i at enten det og det, må man si, at Piotr og hans er forelager og Malvergen, at her var øyelig, øyelig gode. Det kom en beinleis fra bestedelten i Polen, landets bestedelten i Polen, hadde spalt nek var bestedelten. Og Malvergen den første året, han var ikke så skjoldan måneden av en tepron sikre, eller en tepron tepe, er sikre. Og Ari Ettor tar alltid ikke at han megna i Asama hot og halta seg her og kjenner noen. Han domte vel at livet var et festligt liv, kan man kalla det. Og det var ikke alltid at han av sånne det er noen var lika klar som han var til 4 år. Det er hans løgna, det er så jeg sier det bare. Og prate om at han skulle flytta ære veier, var langt å begynne, og negg sånn små ting spalte inn. Som vi viska till att några tjejer just lite de klarar vi inte ordentligt att vänta till åkara firmos. Vi tappade så negvadister akkurat. Och så narkades man ända någon. Och man kom närre och närre att ädjene. Och tog ju värre, vi klarade av att alla kunde på om. Vi dotto simpelthen och det och skramplade och nyrat.
1: Och så är det för på Sverige. Ötlös är klok, man, där svänger och så vidare.
0: Det var ju stilt då.
1: Jag heter här, jag kanske har fått spalt det. Men det här är att det här var så bjärn och fjärs. Nu har ligget och så känner jag tjatt. Men tid är så tunt proper, och kommer bara inte upp att.
0: Ja, och i verkligen kan man säga att hvis vi hade spalt bäst i 1.5 så hade vi ligget helt säkert i århållet. Tog jag att i 1.5 var vi stärskjär. Och spalt och negva dyster emot Leon ur Åvastältene och stågen och medelja väl. Så vi hade loft och kunna lutsinter här och kom upp på denna vägen och stågen öjla väl. Och så var vi då några år i bästa dältene och vinna så Lökmanstejp och täpa Lökmansfinal. Och tror jag finns vinna vi då fyra finns täpa vid ett år. Spelade Europacup i 1905. Vi vinna allt och lojde här ser jag gau arne. Mian forsene till Mian 1905. Vi vinna allt för lojde i mån till tillfärd som vi häva i hopen. Och då har det inte varit vanligt att man ska skifta ut och få en utblå in. Och det var så när vi skift. Men vi vinna för lojde i allt.
1: Nu säger du det själv. Och jag kan också med att Horst här sövna är att spela sig på en all i 1905. Och till 1800-hapet. Och hon ändrar 18 fyra finalen hon ändrar 1-1 och tar ett inte långt spel och straff så det är en nudge dyster så nu blir det på sövna eller kan jag tjena litt nå.
0: Ja, altså den fyrre dysteren, hans var aldri vikomåte, jeg aldri pjatt skåret på en fruspark, i fyrre alle, og så jauna teir, og det enda så etter, så måtte ene for tre, så heter fjorda løgmannsfinalen vi spiller, møter HP, og ta en hester der jeg vinner vid, så 2-1, og Torbjørn legger åkken 8, og vi vinner 2 da, ja, og to skåret i sysmålet.
1: Ja, og testa på det å fortelle jo, Paul.
2: Ja, altså, det var, altså, for det første halde jeg at, sånn, vi vann noe 2-1, men i hverdagen halde jeg at vi spalte en helt utrolig god finale, og det burde være en, jeg tror jeg sier at åttene for nærme Habjern, at vi burde vann en negmeier, altså, vi burde kanskje vann en 5-1, han dissen, eller også, da, men vi vann så 2-1, og det var et, selv om alle minnes i vel, som jeg halde jeg at jeg begynner selv over Alabe, så spiller jeg bolten ut til, og det högra vank til Rundsøyla, som spelade bolten 4, og Torbjørn Edle Eli, det var Eli som levde på mann, og så det pura greit som vid vinstrabeina at utplacera Kaleo. Det var jo en helt fantastisk känsla, så selv om vi hadde vunnet mesterreid i åren, så hadde vi det angående rønt av vunnet Seiberkampen. Jeg var så blevet lyse bare til åren, så jeg har gjort et lydig vettemål vid livfellaren som at hvis vi vunnet Hvis vi vant Steibakabingen og vegra hodene, så skulle de mossa løgman. Ta Bjarne Jakobsen, min gav i Habbevinner, han sier det at det var heldig at det ikke var mamma bare, jeg kan sånstein, jeg skulle mossa, men Merle Petersen. Men jeg halte hun ble tidsen av Sintra Bøle, da jeg gav henne en kossa tjoltkan, og jeg skulle kanskje ha snart av hverandre året, men det var en utrolig stuttlig løte, at sant det vi i Steibakabingen.
1: I held at her avspekler vi alt utlint.
2: Ja, det er gjerne sikkert, men kjenslan var gøy, altså.
1: Og Eli, så er det etter, ta et av Østens Steibakabingen, Hesfer et av Kaui, og to skårer, men det er ikke nok.
0: Nei, det er faktisk, altså, det har vært utrolig negva gøy løter, og det her fegnes man sjående om, og i fotballet, gjennom et langt, Løv her fotballet har fyllt utrolig enn jeg. Og man minnes vel til det gode løtene, men jeg må vikanga at Steipa-finalen i 4.5 mot KHI akkur som sitter øyla fremmelig av nedtinten jo, i suttje nekvar spilstøver øyla klart firmer. Vi tar på 2-1 til store målmøllager båveier, altså vi tar på nekvar målmøllager som eier og skulle og move kjeva mål, og KHI hever en rikva eisene. Så det en dyster som eis Nu bildar Boar Veger tar skor upp på brottspark till ena målet och vi skor upp på brottspark mot Entanon och vi ger ett misstag en värdspelare som missar bollen och så kontratar Arnold Johansen som var kommen sentan innanför ska få på himmelen så 16 år gammal Gundadalien diste här man helt att det här var en något Messi minst Oila Veltandisten han skor i halvtid han som skorar till 2-0 för Kaui och en Klackstein filmar nu för en flänna en Klackstein filmar sitt lilla brottspark och vi för alla inte det snackar vi ofta om som Jakob Mikkelsen skorar på och jag minkar så om månen mödrar inte någon till 2-1 vi brottspark men jag har världens största målchans
2: och
0: du är inte nöjd och jag har alltid stående rätt tajt bolteren
1: jag vinner så väl det är inte det du inte det kommer att ta 2-0
0: ja det passar jag har alltid stående 1-0 till KV nej jag har alltid stående 1-0 till KV men Paul över fluktar utanför 16 metern bolter springer i vädlen och så smäcker han till i högra benen och Jakob Mikkelsen bläkar sig till sin högra och Bolten tekur í innan verstonchina og kemur rutlandi på tvørs. Og er vel ikki meira nær, eg veit, bænt utan fyrir 5 minuttir. Ja, kanska. Og mal er pura gapandi tomt. Og jag liggur við suðurnar stonchina. Og jag liggur nær, ja, og eg heyr nok klara lísi heltina av Bøgrun Jodosievski Karamazov brøðurnir, so gava tøy heyr og gott hjálpa tú meg um eg ikki megnaði at setta inn suy og rætjan so illa, rætjan við hjálnan. Så han fer vid sugenar av Malle. Möte Jakob Mikkelsen. Alltså jag kunde gjort allt. Och han mövelagen, han harmar med näka så grusomt. Ikke minst tog jeg at vinneren etter fylkjende slapp jeg for at Israel har spillet i Europa Cup og her så vi det etter Goldan og nei med førgen ja,
2: det var naturlig at to av Ødlund vi tog noen helt annen standard teknikker skulle til kunne reage bolten sånn jeg sier sånn til altså jeg er aldri til en tan særlig enstekling av støven som vi minnes best som pointe men vi vannet at hvordan to for fri i Arnes som kom.
0: Men her var några andra vi skiftade eisen som jag vet inte alltså jag minns en av att Sofs Clemsen är pura etande fröjer in i under malen han sitter foten och bollen av i male och kors mörker som är över utanlands. Men jag kom hem till hända final distan. Han lite bara högra fot upp och bollen räkar och i benet och bollen vär i malen
4: men
0: ja attan för Jakob. Ett annat som vet Eisen var sin smart irriterare i rum där åker gå in i Bjerke Mår. Han blev intervjuad och samman vid Sverre Jakobsen när han får det här Arjen finalerna. Och vi är så sportor om hur som man nu heter Ursliden man för att vara. Och Bjerke han lägger finkrande mittlen. Vi får själva att vinna 2-0. Och vi får så små ord om hur som attarna. Hur fan att han inte är underspalt ända ner lägglåten Majra. Sverre Jakobsen visste bara att han skulle inte vara lojka så här snar. Brad Rassen och med ingenjörerna här. Nej, det var en förfärdlig rosir alltså. Det stämde rätt som ett kjeltäpp, det måste jag säga.
3: Stolapet 36 varspen någon häva, Tjakissa, Soröjar Sperrkasse och Morsens bussar.
1: Nu arbetar jag sedan med en av min livfällan, Ip Mor Olsen. Och han var ju verkligen med i en episode.
0: Ja, det var han som gjorde det. Det var han som blev sagt av och firade täcka om... Firade egen natt, ja. Och så blev det brottsmark. Det var så här, det var han som fram till brottsmark.
1: Hur ser du till det här på allt?
2: Till
1: brottsmarkskip.
2: Till stövna. Ja. Oha, Ip är väldigt en av de allra... Mina tusen fotbollsspelare är Ip en av de allra bästa medvärlden i överhuvud i färgen. Lydladna lente men otroliga dryggfor och stärker tekniskt dessen, ja. Så det var en öjliga kylig stöva. Så jag har alltid... Det var så lydig att Ip närst vid henne som han överhuvud kunde nästa vid henne. Men Ejen han var... Han är lagt tyngda punkter. Det var öjliga kött att han för en kall till löten det var så men det var väl arbet kan man säga även alla bara visst man klarar för straffbordsrullen och sådana stöv men det var öjligt spel för jag kontra Chiosu och särskilt för Ip
1: och i ändan att det någon tar vi är rätt kort till Kavi och tar stövan 2-1 till Tarita och Elian skorar på straff ja så blir 2-1 och jag vet inte om det är samma sekvens att det är kort kämmer Okej, men hur ser det sist om notten i finalen här på ett?
2: Att det är, alltså vi drar som fria, så vi hade otroliga några chanser. Det hade vi, och det var underna var som en ene som Eli nämnde att han skulle färre in i allt. Piotr är en öjliga stora chans i sinne, men sjalvande tar i tygen som speglar den ut, så är han inte att göra, så må vi bara assanna vid häva tappt, kjolt om vid kanska som Bjerke säger, att papuren var bättre, och Eisen hade då hellre fler möjlagar än Kai, men Kai spalte distan kyla gott vid tajm möjlagar som det hade till den tjej också.
1: Eli, du nämner Bjerke Mår och han, och i halten nästan han äger en av luttla värningsekort i följen, vi är väl en av spelare som är blivit utmustig för att sparska ur revna. Och det är en server som vi flänner att näck är att vi på 630 tog att det här var ju en dyste mode på 630 Ice News nu är nu 3.5 första dyster av Arnon och tog jag till involverad i upptakten till händelserna jag vet inte om du minns denna
0: nej, det här visst jag som är färd fram som inte så sällan gått så jag hade glömt det Men hade här vi om Bjerkeman nej om hända ner händelser vid Bjerkeman var det första är det inte ett land vi är Harley Bertelsen som nu tog sig en podd om Torbjörn Jensen ja, han kunde köra halter under mig och Harley Bertelsen var väl en sån nice, men är det chockat vi att Harley Bertelsen en affär Fera Lutzen drog då Marco för ett rekord och det är några rekord som vill titta att då. Tack om det är en error sending Hitcha Lutzen Ariad. Men det är ett land när vi är att jag och Marco är inte så glädje för någon annan än att Lutla Lutte och som du fortällde Ronny så var ett land som gör det att jag vet inte om Edla Bajer har varit sin drar men det enda stod jag att jag Simon Simonsen han gav Bjarka ett spark i attparten och var utbläckad. Och det var nog en landskapsgardist som
1: det är landskapsgardist ja. Men jag såg med Faber guld. Det får
0: och han fick bara guld.
1: Bara för guld och till Niklas Löjer ända som så hick ner och ser till han noterar Bjarka för guld
0: som han inte. Ah och Bjarka blev utvärstör. Ja, så läs. Okej. Okay. Ja. Det vill säga att Bjarka blev utvärstör för jag såg med sparkar han. Ja, men det er godt.
1: Jeg har aldri kan lage til at Jakob Mørk, han har ikke fortalt det på 60-årepten, han har fortalt 8-4, at han er av vei utavhøtlet, han har ikke rett, for jeg har lagt til nyer. Og til å ulde så hørte det som at det er sant.
0: Ja, det kan sikkert passe.
1: Og til han er av vei utavhøtlet, nå kommer han øret her over 8-4, han tror det er Bjerg som finner det røy.
0: Ja, det ska jag säkert passa.
1: På ett minst undergått det här. Du glömmer alla saker, Rockney V.
2: Ja, Sean, man glömmer alla synderna. Det är så. Nej, ja. Jag minns väl så stövna kostar vi kom. Och Sean, som jag säger till Johan, att det var öjlen ett temperament i linjogen. Så visst det var anker som dödde jag att trusta det rött och knapparna, så bär det sin till att få ögonen, att missa fokus. Men som helt hade vi klarat att bruka temperamentet till något positivt och få gå ursligt bort.
1: Du kunde estimera sin ägstlig själv, kan du minnas?
2: Oh, ja, absolut. Jag ska inte på några mat välja mina avgärda fotbollsvärlden. Jag är bär i min skump och mina tacklingar och mina träd.
1: Eller om vi nu tar tröjerna sin upp att vi är helt särliga vid att Björnfred kommer upp bort ur ånken och vinner det mästerheten, nyrater och uppater och ligger toppen och i några år så kommer vepen några år sättande och ändå till sövna. Men så gör han inte så värre. Tror du att det är en chans för dig att sövna kan hända efter i första fotbollet som man ser ut i det?
0: Alltså vepen blev ju mästare. Han kom inte upp på Nassbestall, gör det? Nej, men han blev mästare kan man säga.
1: Det är bara tid och natten kanske som klarar
0: Ja, det var ett sushi, men ja, det här är en, nej, det kan inte passa. Onke må ha varit, men lugga mig inte.
1: Hvordan har vi hört folk? Det har flott ner att han då.
0: Ja.
1: Ikke var det fyrig alt.
0: Men ikke, altså TP er førermeister i Nujan Sjeifor som flyttet ned i Jotfor. Så tar jeg og prøver han den her, han tar turen eisen. Men det her vi omtaler litt så gjerra. Jeg bor etter at onker som eier sinter av penken. Takk om du var en førenker. Eller føringar, men eisen er sannolikt onker utlendikar på et eller annet tidspunkt sier, ho, der spiller fotboll til førjon, veveren ut i Europa er ikke så langt som han egnar for å være. Skulle vi smekka penkar i fotbollsfjellet førjon? Det blir ikke til anno 2024-2025, så er det som fotbollslandslig er landsleg i årsagan. Så er det som fotbollslandslig ser ut nu. Tja, en om fela er at komme opp ur Nassbestallene på førermester. Det leder seg ikke gjøre. Du forstreitene er jo helt ærvis. Ta videre kommende opp ta i 8-års, 9-års, vinne Nassbestallene. Ja, men ta, her var vi, om ikke, kan man si, om ikke, a jönnun föde, men så är det inte totalt kappingar avlejande element in i mynden. Alltså, hvis vi tränar nå negv och nå väl och är det donalig nog så har vi den möjlighet. Men att träna nå negv i det är inte nog. Efter Soroy och Tepe som nu är kommit upp, de kunde inte bara säga att okej, okay, besäkta du vänner, sex för chefer, kan vi tränar tillsammans. Hvis vi tränar 16 fär, så färre vi där vinna. Det blir stil. Det är inte chans. Där kan du eisene få spelare in som syska till en hopp. Och det är en mera och minne professionell tillgång till en ekvån fällån som ger att det inte leder sig gera mera. Du är värre kan man säga.
1: På det ena tecken, nu har jag vitt er kom här till att vi ställde runt av. Tryn, hon flyr i virkligt av en sällskap. Och det här sällskapet här ser stärkligare väldigt gott på alla mat jag vill säga. Så om du ska sätta några år och allt detta upplevelse som det är vi blir en av första linjen och dreja sig man om. Alltså, kan tryckning helt här för det och kan tryckning helt till dig för lokalsamfället i att det vi får fram?
2: Alltså, som är en mat är att fota sig som samfunn så hejer så hejer till kappingar och jogn illa kanske öll fotbollslagen jogn tar ju några år hej och fäller så av kan att ta lilla bygga samfällighet som vi kommer ur för jogn självar som likar så hävda åtta ner jag kan också ta gå kanske med självar till kanske är så att uppleva att vara bästor i förjon att det har helt säkert haft avskan till lösla som vi har haft sedan lön att man klarar sig där som all och en och nöje ger det att du isen för att sätta där om inte helt lukna normal så mal är stor en tutning och att så jag svär att komma helt på tinten till inte Ivas ut hur att det har varit där varit här som kan man säga som har ju mer orrei till att söka tar haxa tintan och politiker för ju och så framväs så te er te och te är några som utdrottan Jebrogen och vi kommande hur där fotbollsen utdrottan Jebrogen te att man vi med vår sån arbete vi så har en några grejer målsättning så kan du komma helt på tinden och te är några som är mer universellt än vi behöver ju en färd om ut och dagliga tror jag alltid att vi skulle göra allt det som är ment för förjon att ha så brett urval av gåon utdrott tilbund til til unge folkene i Førjøen, så jeg sier at fokus er tannveien heldre enn marini i brødene virksom.
1: Og det her var det seneste i årene i B60-varpen og i det, som nok mer har vært åttet enn B41-varpen. Sendingene har Ronny Thomasen ved Vesterøy, og tekniker Olike Samuelsen. Sendingene har endet sendt i kveld klokken 23, og hun har endet sendt søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme inn i fm1.fo som potvarp. Takk for det.
3: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Vid färast öll i mist. Då kan du välja mellan 3 färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brinne tilbå til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du vil ha feriest latt, hent eller vitt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

Open by night, ja Thomas Amholse. Efter första dagen är fermingar till på en enda vid en ordentlig bräckje. Vi har helt särskilt tumma till på alla dagen och 20% i avslåttare är ågara bäst och köksmärsjö. Öll till på inne är att sucha hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaderna den 10 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innan stitt.
1: Vit färast ödl i mist. Då kan du välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hänt, ädla vojt. Och till mitt natt 8 september har vi ett brinna tillbund till Florida och våra välomtagta färamallon där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färast latt, hänt, ädla vojt. Välja tutt. Ferien blir av atlantic.fo.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det till Norsk. Jag kallar Maxa Bred 8. Norsk.
5: Du all fagra land med drungar här.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tysklandet? Eventet ser ut att här fjärra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakken og fjertet beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4-kjennende hotellet, og jeg kommer til at det er sosialisten i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plåstøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fjertet av events.fo.
6: Er du mål? Hever høvepunnet, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: heimeren är minne än till helter. Spirpera safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås av 223-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödl och vägre.
2: Vi färast ödl i mist. Då kan du välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hänt. Edla vuit. Og til að midnatt 8. september har vi da brinar tilbú til flori okkara vel omtakta ferramalum her du kan spara upp í 20% sama om du velja ferast latt, hent, edla vuit. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
3: Hefur bilin törf að skund hjálp? Vi tek okkur av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sitja fyrir at du slipper undan tryggvar bujutui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Visste du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mair en tretur av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till till gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: släcker tostan. Hever bilen törva skundhjälp, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser till fyra att du släpper undan till kvar bojetoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
1: Vi tfärast öll i mist. Du kan stå välja mellan tre färs eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinna tillbund till Florida och våra välomtakta färamalen där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färast latt, hett eller vitt. Välja tvitt. Färren börjar av atlantic.fo.
2: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hef du en brukt en bil för 30 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från dig. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från dig.
1: Från gulleglokken till tikkum och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio var til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn og hører til Atlantarv, og gøskan ui hasset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300 000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxa du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 24, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 24, 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Vid färast ödl i mist. Då kan du välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hänt, eller vårt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynet tilbå til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du vil ha feriest latt, hent eller vårt. Velg og tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi lägger till av bilrött, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrött.

Tja, Thomas Amholse. Efter fyrstan der färmika tillbån ända vid en ordentlig ombrädje. Vi har helt särskilt tumma tillbå alla dagen och 20% i avslåttare är ågara bästa köksmärsjö. Öll tillbåna är att sucha hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaderna den 10 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.

probably think

I think I kissed you about a million times. Can't tell.